Ma konyu kwa mwenezu wa ziliano wano. Obuluje kwa batame ziliano. Ma kano batame adade kwa mpote. Manu kwa mwabu na mwana mwana. Nyabaka di mwani toli nini. Ichaze chepa na chuchu kusike ino. Ichu akachisike kwa zini.